آپ کو سر یہیں باتیں سیکھا سوفی آ یہ تھی مکمل کی سوفی آئے ان کا یہاں کیا سوال چاہیے ہوتا ہے میں نہ سوال چاہتا ہوں سوفو سے نہیں لیکن یہ سوفی آ اس کے تھے مارتون پہ آگے میں ان کو بار دیکھا ہوا ہے اس میں یہ تھے مارتائی مناسبت سنے آئے آن